0: časy.
1: Víkend pamätných cienov Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo. Pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 € Viša na Eurospin.hr.